0: Struktura sjetve u Semberiji polako se mijenja. Zbog visokih temperatura uzgoj kukuruza je postao rizičan i nerentabilan, pa se ratari sve češće odlučuju za suncokret. Ova kultura po prvi put zasijana je na dva poljoprivredna gazdinstva u selima Magnojeviću i Amajlijama. Proizvođači Slobodan Petrić i Stevan Mesarović su zadovoljni, a prinose očekuju krajem septembra.
1: Ono što je dobra stvar kod suncokreta, recimo imamo firmu ovdje u blizini u Brčko distriktu, imalo koji

0: periodu i obično kontrolišemo ga na enterobakterije i salmonela vrste. Mada neki komitenti traže i na još kao što je listeri i tako dalje. Znači na sve te bakterije koje mogu ugroziti ljudsko zdravlje, svakako je tu salmonela na prvom mjestu. I na svu sreću za sada mi nismo utvrdili u ovim kontrolisanim uzorcima prisustvo ovih vrsta mikroorganizama. Tako da ja za sada mogu reći da vrlo mali broj namirnica koje smo kontrolisali pokazao je mikrobiološku neispravnost, naravno nismo našli salmonelu, a ove druge vrste mikroorganizama koje smo našli, koje smo namirnice proglasili neispravnim, one su praktično mnogo manje opasne po ljudsko zdravlje od salmonele i naravno kad se nađe takva jedna namirnica, ja obavijestimo inspekcijske organe koje onda preduzmaju zakonom predviđene mjere.
1: Gdje dolazi do tih, da tako kažem, kvarova u hrani? Gdje se hrana kvari? Kontrolišete, da tako kažem, u svakoj fazi i u fabrici da. I dalje? Gdje da, se pa, najčešće dolazi do
0: problema? Da, malo prije sam vam rekao da u fabrici je vrlo rijetko, jer ti proizvodni pogoni traže i brisevi da se kontrolišu i na salmonelu, i na listeriju, i na enterobakterije, i na ukupan broj mikroorganizama, znači praktično on traže i sve proizvodne površine, ne samo namirnicu, nego i sve ono što dolazi u dodir sa namirnicama i u čemu se proizvode praktično te namirnice, tako da oni su zaista proizvođači maksimalno obazrivi i trude se da ispoštuju sve higijenske mjere koje je potrebno ispoštovati da bi jedna namirnica bila mikrobiološki ispravna. I mi smo jako zadovoljni s tom saradnjom, međutim, naročito mali prodajni objekti, tu dolazi do određene vrste nepravilnog skladištenja tih namirnica i do njihovog mikrobiološkog kvara, tako da bih apelovao na sve prodavce da zaista na adekvatan način, onako kako je propisano, čuvaju namirnice i onda neće biti nikakvih problema.
1: Hvala vam na izvanom vremenu.
0: Hvala i vam.
1: Dakle, imali ste prilike da čujete kakva je hrana koju jedemo ovih dana. Ono što su inspekcije u više gradova i lokalnih zajednica saopštile jeste da će ovih dana biti pojačane kontrole sve dok su ekstremno visoke temperature, a kupcima se svakako savjetuje dodatni oprez.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

časti, sve na svoje dođe, kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli, niti prašta, čekam samo čast.

kose Bosne ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo ima li tu ikon.

0: Jutros je u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme, što bi moglo značiti da su dobri uslovi za odvijanje saobraćaja. Kako je zaista stanje na saobraćajnicama, saznaćemo u Bijanku. Dobar dan ili dobro jutro želim Albini Sorguć.
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, naravno uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Beleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jablanica.

u nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada,

0: Neretva je svakom Mostarcu i nekome ko živi u ovim krajevima, ajmo reći nešto što se ne može odvojiti od našeg života. Tu smo se, rodili smo se uz nju, naučili smo se plivati, znači jednostavno živimo uz Neretvu i Neretva nam je izvor života.
1: E, dobro.

0: Za početak, papirnati dnevnici neće biti izbačeni iz upotrebe, nego da će biti to paralelna upotreba, ili tako, i papirnih i elektronskih dnevnika.
1: Tako je, prije svega moramo i podzakonske akte uskladiti sa uvođenjem ove tehnologije i onog momenta kada se odlučimo da papirnati dnevnik više nije, kada budemo apsolutno to sigurni da on više nije

0: skokovima sa Starog mosta, kad posmatrate skokove, oni koje vidite tamo pored ronilaca, uvijek su i kajakaši. E pa, pored mene sad kajakaš, pored Neretve, ovdje je Nermin Ribić iz kajakaškog kluba Neretva, Mostar. Dobrodošao u program BH Radija.
1: Bolje vas našao.
0: Evo, nismo sad u kajaku, ali uskoro će Nermin u to. Hajde, krenuli smo da pričamo, evo, pošto su skokovi tu pred nama, sutra će ovo već biti, kad budemo imitirali, bit će to juče, ali nebitno, kako se pripremate, evo, za osiguravanje skokova?
1: Pa, za osiguravanje skokova se pripremamo kroz čitavu godinu, ne samo za skokove, već i za razne akcije, pošto smo u sklopu spasilačke službe, tačnije interventne spasilačke službe. Na skokovima smo jedna od najvažnijih karika za osiguranje skokova sa Starog mosta, zato što mi imamo taj prvi pristup skakačima kada oni skoče u vodu, mi prvi dolazimo do njih i onda mi interveniramo tako što kupimo, ajmo reći tako, kajakom.
0: Da, oni se uhvate često za kajak i onda ih dovezete ovamo do mene gdje ih ja čekam da izrone i da pričaju kako je bio taj skok koji su izveli. Kad niste na skokovima, niste imali srećom previše intervencija, da ne preteških?
1: Pa nisu svaki skok je intervencija, ajmo reći. Samo što to neka budu malo teže intervencije, pa naravno tu su kolege s čamcem i ronioci, ako ne uspijemo mi kao kajakaši da pomognemo tu skakaču, onda oni upadaju. Ali većinom ih mi tu prvi imamo pristup s njima, što sam rekao malo prije, svaki skok je, ajmo reći, jedna intervencija. Tako da može biti i lakša i teža.
0: Može biti pozitivna i ona druga kakve ne želimo, odnosno kakvi želimo što manje. Nego, skokovi su taj jedan dan u godini, odnosno 2-3 sat, kad, ako uračunamo i ove Red Bullove, kad niste na skokovima, šta radite vi u vašem klubu?
1: Kad nismo na skokovima, svakodnevno, bilo ljeto, bila zima, svakodnevno treniramo, silazimo na Neretvu, pripremamo se i za skokove, a kao što sam rekao, i za intervencije. Po visokoj vodi, po maloj vodi, zato što u nas Neretva nije ista ni u ljetnom ni u zimskom periodu. Vaza varira radi hidroelektrana, tako da u svakom trenutku moramo biti spremni, jer ne znamo kakvi će nas uslovi očekivati kad nas zovnu za neku akciju ili nešto.
0: Nije kajak na Neretvi od juči?
1: Nije. Klub postoji od 1947. godine, jedan je od najstarijih klubova u državi, jedan od naj, kako ću to sad reći,
0: nagrađivani
1: klubova u bivšoj Jugoslaviji. Posjedovali smo kajakaše koji su učestvovali na olimpijskim igrama isto za Jugoslaviju. Imate isto po raznim portalima, izbacuju u zadnje vrijeme isto slike starih kajakaša, gdje su to bili taj drveni kajaci.
0: Danas nisu više drveni, danas imate ova modernija vozila i sve, ali nemoj reći da samo se pripremate ovako za spašavanja, idete vi i uživate na toj Neretvi. Kako se uživa, u čemu najviše?
1: Pa naravno, mislim, kroz to treniranje za ovako neke spasilačke misije i to, svakodnevni trening i svakodnevno silaženje na Neretvu je nama uživanje, jer uživamo. Bog nam je dao Neretvu i u njoj uživamo, tako da...
0: Je li teška za veslanje?
1: Pa jest. Pa treba se baš dosta obuke proći za Neretvu, tačnije za brze vode. Nije ni blizu kao što se vesla na jezeru i na rijeci, pogotovo ne na Neretvi.
0: I vama osobno, gdje je najdraže veslat?
1: Na Neretvi.
0: E dobro, sad imam još nešto. Evo vidimo ovdje i ovaj raft čamac. E sad, raft ili kajak?
1: Kajak. S tim da sam i skiper za raft čamac na brzim vodama. ali više volim biti u kajaku, jer sam tu samostalan. Do duše volim i raft, tu vaza odgovaramo i za više ljudi, pošto...
0: A gdje vi idete raftom?
1: Pa imamo u kanjonu Neretve, naravno, s tim da imamo i radimo raftinge ovako za raju. Kroz most, kroz Mostar prolazimo ispod svakog mosta i završavamo na Bunskim kanalima. Na Tari smo isto bili, tako da...
0: E sad, taj rafting što se tiče Mostara, Buna, Bunica ili Neretva?
1: Neretva, zato što je Buna i Bunica su sad u ovom trenutku previše plitke i nisu toliko avanturiške kao što je Neretva. S tim da Buna i Bunica mi se znamo skupiti u januaru i februaru, kad je ogroman vodostaj, e onda znamo otići na Bunu i Bunicu da se spustimo i...
0: Evo, čuli ste zanimljive ideje, jel biste poveli i goste u to doba?
1: Pa ne, to je samo za iskusne i ne preporučuje ni gostima, ni ljudima koji ne znaju se ponašati u takvim uslovima na vodi.
0: E dobro, i još za kraj. Kajak, raft ili plivanje u Neretvi?
1: Sve troje. Malo prije sam rekao kajak. Ali sad kad sam dobio pitanje da li plivanje, ne znam šta bi vam rekao za prvo, sve mi je na prvom mjestu, tako da...
0: Znači, ne možeš biti pored Neretve, a ne zaplivati u njoj, naravno ako si Mostarac, nemojte, ako niste vježbali po brzim vodama, da vas ne bi morali spašavati ovi momci iz interventne spasilačke službe Mostar. Evo, Nermin Ribić predstavio nam je kajakaški klub Neretva Mostar. Hvala, Nermine.
1: Hvala vama.

0: Hercegovini. Znači, kontrolišemo i imamo koncesiju na najvećim možda i vodnim područjem. Znači, predstavljamo znači, najveće udruženje koje postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Onda tako, nije ni čudo što na takmičenjima

Glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: čitavog bosanskog naroda. Ima mi radi čega, jer je reč, škole, zakon, dobro, ne bi on baš najbolji pravi proveo i provesti u Bosni.
1: Vjera je da se drži Jukiću, a zakon provode i brane oni koji vjere nemaju, a svaki zakon u svojoj, a kamoli tuđoj zemlji ima i uvijek je imao rđavih i zlih pinova.
2: Bok, sada lata sproba i na tebi, jer takvog ljudskog izroda kakav je on nema i nikada nije bilo među bosanskim kršćanima.
0: Ne dam na njega, brata Andrija.
1: To te i pitam, zašto?
0: Znaš i sam. Posle bune dade 150.000 groša pomoći postradalim kršćanima oko Jajca i Varcara.
2: Riba se ne hvata praznom udicom.
0: Ali je ovo gole mamac, morate priznati.
2: Prema ribi? Zavisi šta loviš. A Bosna nije ribica. 6 milijuna groša godišnje poreza ona plaća sultanu.
0: E, dat se Bog, pa neće još dugo.
1: Šta reče, brate Franjo?
0: Ništa. Ništa izletalo mi bez pameti.
2: Nije to bez pameti. Znaš ti to dobro. Zato sam i došao da porazgovaramo. Mnogo si se vezao za Turčina protiv vjera i protiv pameti.
0: Samo onoliko koliko se mora i koliko je nužno. Od toga je korisno, gospodo.
1: Oja, i za koga, mili brate?
0: Za narod, za školu, za pravdu. Za sve ono čega nismo imali, o čemu smo samo sanjali do njegova dolaska.
1: Zašto dođe u Bosnu, da li znaš?
0: Da osi one age i begove smiri što previsoko glave podigošoj pa im rajani do člana kanebi.
1: Velika zvona zvone, tu se mala ne čuju. Ta misliš šta će biti sa nama, sa tom rajom, kada se vidi da smo im imalo glave pridigli? Da li će to biti milo Omer paši i sultanu ili će nas lupiti sabljom iza ušiju, tako da se više nikada sa glavom ne sastavimo?
0: Neće.
1: Kako znaš?
0: Znam, neće.
1: Pitam te kako znaš.
0: Zato... To sam često s njim, pa znam šta misli i šta čini.
2: Šta čini, to svi znamo jer vidimo. Kako znaš šta misli?
0: Zato što mi on to i kaže.
2: Kako znaš da ti kaže ono što misli?
0: Sve što je do sada rekao i obećao to i uradio. Počesto je čak i moj savjet poslušao.
1: Ali mu ne bi drago što si poslao želje i molbe bosanskih kršćana evropskim poslanstvima Austriji i sultanu?
0: Ne bi. Ali sam morao da podsjetim kulturne evropske narode na to kako se srcem zauzimaju za afričke robove, a nezainteresovano posmatraju svoje evropske. Još se zalažu za integritet turske carevine jer je velena zakonu zasnovana.
1: Onda je još čudnije što si se za Latasa vezao jer je on ruka te iste zakonom zasnovane carevine.
2: Možda bi prirodnije bilo da si Austriji bliži.
0: Jeste ono ruka te carevine, ali je ta ruka od naše ilirske krvi mesa. A bah i Austrije da mogu nas ilire bi protisnuli kroz gusto sito. Zato mi se čini da nam je on bliži, a i djelom to dokazuje. Ako Bog da, i štampariju ćemo svoju uskoro imati. Našim slovima i našem govoru učit ćemo našu djecu. Da se više ne Turče, ne Germane iz lopate po bijelom svijetu, zaboravljujući ovu crnu zemlju i braću najrođeniju.
2: Dade li i za to pare?
0: Ne dade. Ne dade još, ali reče da obustavimo od one pomoći, pa će kasnije kada bude imao to namiriti. Eto, zato mi je draži, jer misli o svom narodu i za njega radi i rukom i glavom.
1: Zašto on ne obustavi te pare, nego reče tebi da to učiniš?
0: Zato što sam ja bliži vični tom
1: pare
0: poslovnjega.
1: Pare od živog, mrtvog čine, mili brate, to valjda imaš na umu.
0: Ali ove pare su za žive i da živimo,
1: ja
0: a ne da nam čine zla.
1: Ja samo rekao što se u narodu kaže, a narod nije lud.
2: Evo pismo. Pročitaj.
0: Svejedno. Pročitaj ti.
2: Već sam pročitao. Još ću jednom. Ljubljeni brate, iz tačna i pouzdana izvora čujem da ti Latas o glavi radi. Posljednje pismo koje je dobio iz Stambola, veli mu da te odmah uhapsi na muke da, ne bi li ti životom skončao. To će po svemu i učiniti ako mu se pozivu u Sarajevo smjerno odazoveš. Zato ti je moj savjet. da u taj čas pobjegneš u Austriju među krštene glave, koje će ipak više razuma za tvoj naum imati, pa te kao brata svoga primiti. Tvoj do vijeka iskreni prijatelj.
0: Moj do vijeka iskreni prijatelj. Koji li su to moji tajni prijatelji? I zašto su moji prijatelji obično tajni?
2: P.S. Molim te da ovo ne shvatiš kao šalu ili uludo pisanje, a ja ću ti se pravim imenom reći čim mi se zato povoljna prilika pruži, i ovo pismo od nikog drugog, sem tebe čitano, u prave ruke stigne.
0: Koli je taj moj tajni plemeniti prijatelj? Takvog samo jednog znam.
2: Ima dobar razlog da se ne potpiše.
1: Kada je stiglo to pismo i odakle je?
2: Adresovano je u Sarajevu, a stiglo je jutro s jednim trgovcem koji ne htjede ni ime svoje reći, a kamoli na doručku ostati.
0: Pa, dobro, braćo. Zašto čutite?
3: Brate Franjo, da poslušaš neznana glasnik. Zašto si sa životom kockao?
2: Ja velim, muke je i onako preko glave. A trgovac reče da ćete čekati u Busovači 2 sata, ma ni minuta preko. Jera veli 10 tovara soli za brod, žurno mu je. A ti da obučeš neko civilno odijelo.
0: Da obučem civilno odijelo.
2: Lakše je proći Bosnom jer tebe straže uhode.
0: Uhode?
2: Ne zna, Balija, šta je zdravo Marija, mili brate.
1: Otkud znaš da me traže?
2: Ne znam. Samo velim. Kada je pismo dovde došlo da ni Omer Paša ne sjedi skrštenih ruku.
1: Izgleda da ti znaš mnogo više, brate provincijale, samo ne govoriš.
2: Ja ništa ne znam, niti hoću da znam. I onako mi je svega preko glave. Hoću samo da spasem krštene glave, jer znam da 2 pelivana na jednom konopcu ne mogu igrati.
1: Dobro, šta ja to zgrešiti, na čijem ja to konopcu igram?
2: Na Latasovom! A se konopcu više i stanju istegao, pucit će, ako bar jedan od vas bolje ne siđe, a skrivio si, to se pope nezvan nanj, pa okalje i redi rod sa dušmaninom ortakuju si protiv Boga i protiv ljudi.
1: Zar protiv ljudi reče?
2: Protiv ljudi, Jukiću! Noga glava tvojom Miloštu puče, držite ko svog pijuna cijedeći iz tebe ono što mu treba, tatkom te riječi trujući, a ti, ko bena isprkljavaš ono što te ne pita.
1: Riječi, zle riječi, čarši, ali djela.
2: Djeli ga veli, ti kažem. Kada se ti po Božiću vrati od Latasa, Vezanovu godinu bi uhapšen trgovac Vaso Bokonjić i otpremljen u Vidin. A Tomu Radulovića basi u tanicu i ne reče zašto. A Vidar Špiro Rajković sa vrha sablje uteče u austrijski konzulat. I posle svakog tvog viđenja sa Latasom prtne poneka viđenija glava, to nisu priče iz Čarske, Jukiću, to su ljudi, ljudi! Biće da je veliki Seraskjer započeo i drugi važni urat u ovoj crnoj zemlji i tvojom pomoći, a izgleda i na tebe došao red. Kada bi znao da bi tvoja glava bila poštenja, prežalio bi je. Ali crno izgleda da nije tako, da si ti samo jedan u nizu budućih mrtvaca. Za to je posljednje što mogu da ti kažem, da te sjetujem. Bježi, bježi glavom bez obzira i ovaj samostan više ne navraćaj, niti ga pominji. Od mene ti prosto bilo, a glavu vodom poli. Nije ovo zemlja kojoj takva treba!
3: Brate Franjo. Brate Franjo. Šta si naumio?
0: Da se pomolim Bogu.
3: Svevišnjem se uvijek treba moliti, ali sada nije vrijeme. Oprostit će. Trgovac te neće dugo čekati. Nego... mogao bi ponijeti ono pismo i lično ga uručiti. Uzeli ti, brate Franjo, ono pismo?
0: Koje?
3: Pa ono Banu što si pisao.
0: Ne.
3: Kako ne pa? Pa onda ga je on.
0: Čekaj. Pusti sad to. Pusti pismo, onako više nema veze. Blaže, spremi mi jednu presvaku za put i šaku suvih smokava.
3: Moj ti je savjet da poneseš više.

0: Ne dopada ti se moja igra, gospodaru. Da pozovem druge.
1: Igra? Dopada mi se, mala moja, dopada. Kako mi se igra ne bi dopala, kad znam da si jedina koja uz muziku igraš u ovoj zemlji. Ovdje to više ni međedi ne rade. Ovdje su naricaljke sada jedina muzika. Svirajte! Igrajte! Igraj. I ja ću s tobom.

0: Dva završna stava iz koncerta za orgulje u B-duru Georga Friedricha Händla slušali smo u interpretaciji orguljaša Ivana Sokola uz pratnju članova Slovačkog kamenog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varčav.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, ispunit će koncert za klavir i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Baha. Drugi stav Adagio i treći stav Allegro. Našu poznatu pijanistkinju Natašu Veljković pratit će članovi Beogradskog udarskog orkestra Dušan Skovran. Diriguje Aleksandar Pavlović.

0: trenucima kada sekunde mogu značiti razliku između života i smrti, brza i pravovremena pomoć postaje najvažnija. Svake 3 sekunde nekome je potrebna krv, a upravo s idejom da poveže one kojima je pomoć potrebna s ljudima spremnim darovati krv, nastala je platforma Daj krv. Ova online mreža koju je pokrenuo mladi Tuzlak Hari Saličić donosi jednostavniji i brži način pronalaska dobrovoljnih darivalaca širom Bosne i Hercegovine. Harise, kažite nam što vas je motivisalo da pokrenete ovu online platformu?
1: Pa motivacija je došla iz na neki način ličnog iskustva. Prilikom mog zadnjeg darivanja krvi upoznao sam na transfuziologiji jednu gospođu koja je sama stojala i čekala dobrovoljne darivalce koji su dolazili u nadi da će doći neko sa njenom odgovarajućom krvnom grupom kako bi joj pomogao. Bilo mi je zaista žao što neko ko nije u najboljem zdravstvenom stanju treba da sam takav način traži da mu neko pomogne. Tako da nadam se da ćemo na ovaj način ubrzati i pojednostaviti pronalazak darivalaca krvi.
0: Možete li nam ukratko objasniti kako funkcioniše platforma?
1: Pa platforma funkcioniše na 2 načina. Znači, ukoliko ste darivalac krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivalac krvi. Samim time ste se kvalifikovali da ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivalce. Svaki darivalac odabere svoju krvnu grupu, na osnovu te krvne grupe mi dalje možemo znati kome on odgovara kao darivalac. Isto tako kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog naravno gledamo i grad, to jeste da darivalac bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć.
0: Imate li već registrovanih korisnika?
1: Da, platforma je krenula sa radom nekad prošle sedmice zvanično i trenutno imamo 20 dobrovoljnih darivalaca krvi.
0: Koliko je vremena bilo potrebno da se jedna platforma napravi?
1: Prvobitna od ideje do realizacije bio je za neki vikend, međutim vremenom je to malo daj ovo, dodaj ono, izmijeni ovo, izmijeni ono, tako da sve u svemu na kraju ne znam, ali to otprilike nekih 7 dana.
0: Planirate li je nadograđivati u budućnosti?
1: Pa definitivno, ima prostora za napredak, međutim najbitnija i nekako najvažnija stvar mi je trenutno da što više ljudi čuje za platformu, da vidi, da se generalno zna koliko bi ljudi u stvari koristilo ovakvu neku platformu.
0: I evo koja bi bila vaša poruka za kraj ovog razgovora?
1: Generalno gledano možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebno, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bi pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivalci krvi, da se registruju i prijave na platformu dajkrv.ba.
0: Harise, želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i napredovanju sa platformom za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.